menjadi sebuah penempatan barat dengan restoran mewah, kedai pastri, butik-butik mewah, dan tempat hiburan. Ringkasnya, orang Genovis atau Genoa telah mengubah takdir Pera yang kini dikenali sebagai Beyoğlu.